Iba talo fa tue foi lafi nga tau di ili ata malifa malifa tue a sepeta iwa fai mashelo fa malo shikingo ingali kawidi ili malo tue fo manuia.